0: Does man not consider that we created him from a mere sperm drop? Then at once he is a clear adversary.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: And he presents for us an example and forgets his own creation. He says, who will give life to bones while they are disintegrated?
1: قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا.
2: طارق حلال نے اس اذان کو سپانسر کر کے صدقہ جاریہ کمایا ہے. دعا ہے کہ ان کے اس نیک فعل سے ان کی دین و دنیا میں بھلائی ہو. وزٹ کیجیے tarikhalal.com.